ئەوی قەومانی بەش بەش کرد بە پێی خاک و زمان دای بە هەر قەومێ نجین و تاز و تەختی حورجیان کوا نجینی بەختی من کوا نێ تاز و تەختی من بۆ لە خاکی پاک و زاری بێگرێم غەدرەکەی نابەخشی پێم یا ئیلاهی حەقی خۆم داواکەم کوا نجین و تەختەکەم بۆ لە عەرشی داد پەرور بۆ دڵی کوردی هەژار تاقەتیرێکی ستەم عەکسی بکات و بێتە خوار ئۆف هەزار ئۆف ئاخ هەزار ئاخ خالقی کوردی هەژار

ڕاجم قیبلەی گشتە باسام دەربێ و پڕدڕک بێ ڕێی ڕاستم مادام هێزی زۆربەی گەلم لە پشتە دڕک گوڵە و ترزارامە بۆ خواستم من ئەو دیلەم کە سەرنجی بێباکم سڵە چاوی پڕلەقینی زەقناکە دانەتی ڕێی گورجی هاری سەرلاکم ذاتی جانی نەلەرزیوم لەقناکە من ئەو دیلەم کە دیلکەری زۆردارم دڵی لەبەر گوڕی ناڵە مەلەرزێ تا شەڕترکا کەڵبەی لەشی زامارم خۆی خراپتر لە ناو خوێنا گەوزێ من سەربازی ئامانجێکم پیرۆزە فیداکاری ڕێگایەکم بێگەردە ڕەنجێ گەدەم ڕەنجی پیاوی دڵسۆزە لە ڕێیەکا بێباگەمرم ڕێی مەردە